Rádio Folk. Váš klidný prostor. Vlna pohody v moři komerce. Rádio Folk.